0: twakombuda kuja kwayalikana ikonjise kuja muulonga nendi mu uka mubali ukonjise kuli twa mumunga kusha obilongo shimavikea koma uwa umwele mbuma uyende anja muli twa mumunga kwa hii nyingi dhe nalikana ikane shuwa na shaka aveni ugone kwebata UNICEF
1: ugwe bohara na wao
0: bohara na wano

Okrobe ketu epshera eko komutemure mupranda nje katumbuka apehe puri mupranda ne kunyenda kapo ngwe cheri pinje po mini ko mupranda nje mutakame kuja mudo mupranda na kuja pothia mishu ya muruve ndwi watora nje ndega po ngwe cheri pinje po Africa man original Karone ngo kana pora rode ko humundio ndimo kana pora mix station nje African man original